Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her I tidlig morgen. Jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 års dag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

0: livet ut.
1: 6:10 klokka. Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen I dag må vi jo få med oss. Det alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: applaus, dere! Woo! Ja, det er stormende jubel på Circle K. Folk jubler for Marius.
1: Hva heter du for noe?
2: Inge Marie.
1: Og Inge Marie, du har sunget før.
2: Jeg har det.
1: Og så tilfeldigvis så kom du innom bensinstasjonen.
2: Ja, måtte fylle diesel i dag.

0: derfor du tok på deg skjegget da?
1: Og hvorfor er du så redd for å være her?
0: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
2: Julenissen?
0: Er selveste julenissen bestefaren din?
3: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: Wow.
1: Så koselig.
0: Tenk at Øyvind da møtte han som sang her, Stig Asplin. Jeg ser for meg den lille pjokken på 11 står og så spenner seg og holder tommelen på buksesælen og søng altså det han er kar om. Og nå er altså det er julebrus i butikkene, marsipan er der ute og putti jeg klarer heller ikke å si det akkurat
2: putti pott.
0: Ja, joma utover radioen, da er jula etablert.
2: Ja, det var helt nydelig, for en glede, selveste Stig Asplin.

0: du tillförde ett, jag vill säga ett arktisk element här. Jag ser för mig tåg, det kunde vara Dovrebanen. Ja, det, det var... Det var, og du fikk liksom tutelyden der også.
1: Ja, så, ja. Så hyggelig at du sier det. For jeg har nemlig, apropos det vi snakket om tidligere, jeg føler at jeg har liksom stagnert litt, og at jeg muligens nå har begynt å gjenta meg selv litt, men det høres jo fint ut, men det å komme seg litt videre må jo bli vår utfordring nå, Knut.
0: Ja, jeg må trene på kondisen rett og slett. Men det var gøy.
1: Ja, det var nydelig. Munnspillet, jeg elsker det.

0: Det var Levi Bergerud, sangen heter Stjerneregn, det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og I dag prater vi litt om en etikettehåndbok, og hvis nok skal komme med en eller annen gang I fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikettet, skriver man Roger.
0: Ja, ja men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, han Svein uten I, for eksempel.
0: For eksempel? Ja. Men han klærne jo, han veldig fin.
2: Ta det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Var jo barnestjerne han, vet du.
0: Barneskiren.
2: Ja, ja, ja. Å, takk for forklaringen, Torfinn. Det har hanget med, altså.
1: Det lukter vitsemandag her, langt.
2: Ja, det er ikke så langt, ja. Torstein, vi snakket om den etikettehåndboka.
0: Ja.
2: Og siste meldingen for nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utlandet sier man caps. Og Torstein skriver med henhold til, jeg tror det er MHT.
0: Og ta lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps. Hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei, nei.
0: Det er jo bare dumt. Ja, og helt, helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noe annet.
2: Det blir noe annet, ja.
0: Men jeg hører at jeg vinner nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega Tete litt, men han gikk alltid med cap inne. Ja. Det er en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok aksess av capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten som du skulle...
1: Caps-dilemma. Ja.
0: Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter «Nå kan du spille en lydmelding rett».
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter «Spill inn lydmelding», tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding,
1: ja. Ja.
0: Spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Gratulerer med ny lydopptak innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Vi har prøvet den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Og nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyder, nesefløytelyder.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last det inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg at dere skal få høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
0: Oi, oi, oi.
2: Det var Rune.
0: Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Hva er det?
2: Oh, ja, skal jeg si det?
1: Ja, det er, nei, kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag,
2: ja.
1: Eller kanskje noe...
2: sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er Rune som er på jobb.
1: Åh, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er
1: en legendarisk sag. Kongen har sag.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, i hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet her. Ja, da spørs det, Elin, skal ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du?
1: Nei, altså...
0: Du ikke på lyd, du, nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Åh, det så godt, du vet. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofon. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, få høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror der, ja.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjæl da?
0: Nei, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Oh.
1: Jeg prøver en gang til, ja. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
3: Den var ikke så fein, den teknikken.
1: Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
4: Ærede landsmøte. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logo to lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det viser seg vel om vi skal trykke på knappen for at du skal få gå på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som du råder rett.
0: Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve den med feinsangen en gang til.
0: Ja da.
3: Ok.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var ikke dumt.
1: Veldig bra, bra.
3: Nei, jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asgeir.
0: Ja. Hadde du oss flere fra inboxen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da også har jeg... Det kom et I kjølvattnet av gårsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
5: Hei, Sandlandsmøte.
3: Hallo.
5: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på omgivelsene deres enige I det. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I laget snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens, det har vært lurt, så det ikke nødt til å lurt å bruke noe ikke trøng. Ja, men det har det altså gått med peng, så det ikke en fare.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Jeg liker det ikke. Jeg ikke så glad i vinteren, men jeg glad i sommer.
1: Men det snø oppe på Lifjell nå.
0: Det snø på Lifjell, men det blir borte I løpet av dagen, det.
1: Okay, så du tror ikke at vinteren kommet for å bli?
0: Vinteren ikke kommet for å bli, heldigvis. Så det mitt enkle svar.
2: I Somalia.
1: Du født I Somalia?
2: Ja.
1: Hva synes du om vinteren I Norge?
2: Kaldt. Ja.
1: Det bra eller dårlig?
2: Dårlig.
1: Du liker ikke ski?
2: Nei.
1: Snø?
2: Nei.
1: Kaldt?
2: Ja, det kaldt.
3: For mye problemer får jeg vinter under is.
1: Du liker ikke is?
3: Nå, ikke is. Nå, vinter, mye problemer. Der kom for alt.
1: Hva det verste med vinteren?
2: Det vel uforutsigbarheten og at det blir mye styr på veien og måking og
1: strøm. Uffa meg, uffa meg.
2: Så jeg har ikke lagt om til vinterdekk enda. Håper jeg kan vente litt.
1: Jeg har heller ikke gjort det.
2: Nei.
1: Hva synes du om at vinteren kryper nedover?
4: Det synes jeg på tide, for nå har vi hatt så varmt lenge.
1: Du savner litt kulde, du, og litt snø. Og...
4: Ja, som ekte nordmann så gjør jeg det.
5: Ja, hei.
1: Du smiler og ler.
5: Ja, det gjør vel alltid nesten.
1: Du svensk, jeg hører jeg.
5: Ja, det det.
1: Jobber du her, eller bor du her, eller?
5: Jeg jobber og bor.
1: Okay. Du, hva synes du om at det begynner å bli hvitt på fjellene, og snøen kommer nedover?
5: Det fantastisk. Det den beste årstiden her.
1: Du elsker snø?
5: Ja, høst og snø.
1: Ja. Hvorfor det, da?
5: Nei, det mye å gjøre på høsten. Ja. Mye med jakt og fiske, og plukke saker og ting I naturen, og frisk luft, og fina... Färg på träden.
1: Så du blir inte deprimerad nu när det blir lite kallare och mörkare och sånt?
5: Nej, absolut inte. Bara fyra lite extra pace än det så brukar det gå bra.

Det er ikke alle som har hatt regn I dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her tynn. Det kan føre til at du svever. Hæ?

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag i dag.
0: Åh, ja, det det, og det kan bare bety en ting, det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier i dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Astrid S. avrunda den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Maria Tveiten og Inge Bremnes var sammen om en og kvile å gå på, og Margaret Berger sang Se deg først.